0: ילד.
1: קל הרדו גם אחת.
0: קופלה.
1: שיצה ונעשה חום.
0: יאללה, סבוי.
1: אז תני.
0: מה?
1: אופלה, אל תלבדי איתו.
0: קל הרדו גם אחת.
1: אז אני תלין נגד תלה, אני רצה איגן נגד הפרק על נגד, אני סבוי אין סמי לברוק.
0: אה, אמא.
1: אבוי תלין איתו.
2: נועק.
1: o kong kukwane hlela go go tla bo tsebe nna le o feta batho ba gago fe
2: ke thabela o kota ba
1: ke e a dem ba ke re ke tlo re di sa go bela ke a tla lo gona se tlami o la ile di seng la le la o kwa o kwa
2: se te fela se te se
0: we ho polantsela bo sontso mo jwetse
2: le sentse re thatisetsa fela hola mo
1: a ba kuka ka mogolo di botle e o botle o ntate wa madiba o wetsitse ka mono mono a o wetsa ka go na le lebobolane
2: e na intena
1: lebobolane ke koloi
2: ntse ke ngola bokeng ena ka ena
1: ee ga o tsatsing le kapa ere ke bone na go itsala mone ga ya tlaka ke nthotho e go kukwe le ntse le reng ga ya tlaka
0: keng
1: eh
0: tutu ha ya hlaka jwa
1: oh ke ne ke ke tutu ha ho lya mo
0: oh
1: he ke ne ke makala ra ha ho ye ke tshepa ga ka le ka le mmamo ga twa le yena o je
0: tutu
1: he ke ne ke makala
2: wa re ya mphoqa ke tshepi
1: a did it
2: no
1: a ai ke twa ke ho re Mosta mo se se ngole mong re go wa manyetsa fa se eno. Fela e ke go kometseng. E ke go kometseng wa la butwa. Neneng ina lo re ka ge di ya opanya pela lona mono. Go bana o kopa ra na go motho go ngwele wa engala. Ke na go wena o ikuka. Eh. Eh, yona ka nete ke go kometse fela butwa ka ha re tshwane. Ke a tseba ge go wa manyetsa yona.
2: Me waka.
1: o go ipe hantle go ba lo wa manya ha re tlo wa manya ka tsela e tshwanang
2: a ka nete
1: eh o go ipe hantle ntleng yeno he eh se ke buile le bobulane a ke re
2: go jona mogatu
1: go no re tite ka mogosi ya pele ya mantla mona ha re re mogosi se ya le moeng sena ge re patsane
2: patsane
1: go hlajwa patsane se ya le moeng sena a tsamile yana ya ba hasa
0: ya ba se ke lebetse
1: ya ba se tlhote fela ba nore ke ngkhulu wa hao o ya ita diphoso tla thula
2: ke mogona ile nga ya gela ho lona ge mo me ba mohlomong o khibetse teng ke tsetse le hadise tsa hona teng le kenella ho ya pele
0: wa bona
1: bale ha ba ngkhulu wa hao wa tsani ha re tsa ditse ka di phoofolo tsane tsa gae tsane tse wena o le modisana wa tsone
0: ba ba hambang dijana e ba tsautsau
1: ba ma korompanya
0: ba tsautsanya
2: o sa le tso
1: wa di ditsa
0: wa di tso tse o gala o dutle thule le
2: gala o dutle thule jane kwa
1: e ma korompanya o tsautsanya
0: ba tsaut eh la
2: o tsautsa
0: ke nna modisana te
1: ke ena modisana wa tsona ga ke tsena gobaneng a sa oetsa ka ntho e kana-kana diphoofolo tse yena
0: ke batla o mosia modisana tsa ga ke amagale suku
1: fela wa tsatlhale a ne ke itse bonneteng le a ne ke itse ka ga ke theotheotse jena etlile ga e a re tlihantle thotho ele tsatsi ya e ka re le buela ka moga yona jen a se ya kokoe tlhakilenalo ga ke e tlwaetse
2: ano hlakile